آغاز ہو چکا ہے شام غزل دا, اور اپنی خوبصورتی دی طرح غزل ساڈے تک وہ خوبصورت احساس پہنچاؤندی ہے, وہ فیلنگس پہنچاؤندی ہے جنہاں فیلنگس نوں اسی اپنے اندر نہ کتے دبا کے رکھدے ہاں, اور کدے کدے اسی چاہنے ہاں کہ وہ فیلنگ صرف ساڈے تک سیمت رہن, ہے نا, اور انہاں فیلنگس نوں اسی اکلے اپنے جذباتاں اور انہاں یاداں دے وچ فیل کریے, محسوس کریے, اور غزل وہ سب تو وڈا اور ایزی اور بڑا خوبصورت ذریعہ ہے کہ انہاں احساساں نوں اسی محسوس کر پائیے, اپنے اس عزیز نوں اپنے کول فیل کر پائیے, ہے نا, اور جے کر تہاڈا کوئی اپنا تہاڈے کول نہیں ہے یا کول ہے کسے نوں پیار دا اظہار کرنا ہے یا پیار تہانوں نہیں ملیا, تاں اس تو ودیا طریقہ ہور کوئی نہیں ہو سکتا, ہے نا.